Tusen takk til deg, til Marie Myriam fra Frankrike, med L'Oiseau et l'Enfant. Det var den siste melodien i kveld, det. Nå har vi hørt alle 18.